Vad gör man hvis man är i beite för en ja, en god idé till till middag eller någon fritidsaktivitet? Ja, då slår man upp då ser man vilken dager har vi akkurat på dagens dato. Det är den 5 oktober idag. Och du kan för exempel ta dig en martini. Husk shaken